noo ngi sant yàlla di ko ñaan mu dolli xéewal ak mucc yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom ak njabootam ak sahaabaam ak képp ku jaar ci yow yoonam baatini tukki. Bokk yi yonent bi de dafa doonoon ku yërëm aw xeetam, ku am ñeewante ci ñoom, ku xëritam ci lépp lu leen di jariñ. Loolu alquranul karim moo ko seere. Yàlla wax ci alquran ne ab yonent ñëw na ci yéen bu bokk ci yéen, te doon koo xam ne lu leen dal rek day diis ci moom, te dafa xër ci yéen, dafa xër ci ñi gëm, dafa xër ci ñi gëm, amuk ñeewante ci ñoom, am yërmande ci ñoom. Loolu nag moo tax ba lépp loo xam ne njariñul jullit ñi da cee nekk yonente bi won na leen ko xiir leen ci, soññ leen ci. Lépp loo xam ne itam lor da caa nekk won na leen ko moytuloo leen. Loolu moo tax ba ay ndénkaan yu dul jeex jóge ci moom ci wàllu yu wuute. Bokk na ci ndénkaan yooyu yi bi nit ñëwee ci moom sàkku ci moom mu dénk ko, ndénkaan lu mat, ndénkaan lu daj. Yonent bi dane ko rek bul mer, mu baamu ko, mu baamu ko, mooy mu waxaat ko lam ko waxoon. Yonent bi tontuwaat ko loolu ay yoon. Loolu kon day wone solos bañ a mer. Jëmi mer ci boppam nag day lu yàlla binde nit kenn munta tàqalikoog moom. Waaye kon bu ñuy wax bul mer lañ ci jublu mooy bu mer dikkee na nga jéem a téye sa bopp bañ a topp mer moomee. Kon buñ naan ñàkk a mer lañ ci jublu dëgg, waaye ñàkk a topp mer, waaye jëmi mer ci boppam moom lu yàlla bindi nit la du loo xam ne daanaka ci coobareem lay amee, waaye topp ga nag moom ci coobareem lay amee. Loola nag lañ koy tere. Mer nag dafa bari ay lor yoo xam ne kenn xamul num toll, te it bokk na ci yoon yi seytaane di jaar bay tàbbal ak noonoo ak bañante ci diggante nit ñi. Mer seytaane da ciy jaar ba indik noonoo ak bañante ci diggante nit ñi, ndax nit bu meree rek day tàggoo ak sagoom. Bu toppee meram day tàggoo ak sagoom, ba tax na mën naa def loo xam ne saa bu mer mi giifee sax da ko daal di réccu ci saas. Loolu moo tax kon ba nit di jéem a war di jéem a téye boppam bu mer dikkee, bañ a topp mer ma, bañ di def lool bu mer mi giifee sax mu mën koo réccu ci saas. Te yàlla bi muy lim ñi mu waajalal àjjana da caa boole ñi nëbbu mer, ñi nëbbu mer, mooy rek ñi dul topp seen mer. Ñi nga xam ne buñ meree dañ koy nëbbu ba mel ne meruñu, te mer nañ ci seen biir, waaye nag fexe nañ ba mer moomee duñ ko topp, mer moomee du feeñ. Yàlla dafa wax ne ci alquran na ngeen njëkkante jëm ci njëggalul yàlla ak àjjatoone asamaan yi ak suuf si. Te àjjana joojee dañ ko waajalal ñiy wattu yàlla, ñi ragal yàlla. Di leen lim ba boole ci ñiy nëbbu mer di jéggale. Yàlla nanu yàlla boole ci ñoo ñi di nëbbu mer, boole na ci ñoo ñi di jéggale, ban mën a bokk ci waa àjjana yim tudd foofu. Noo ngi ñaan yàlla mu defal ñu àdduna ak waa alaxira, mosal na ci sawara, sàmmal na sunu ngëm, ubbil na wuntu yiw yi, soob na ci ak njub, mottali sunuy mébét, may nu fa nu gudd ak wér ak mujj rafet.